0: Radio Veng.
1: من فال دا بول براوی پشتا خواد دا بو تاوی چه تاوه که دجواره

تغوش دل آشی مفضل خود حلال مسکنانو به درهم آمیز قرار گوشتی سرجانو جسد من

توی چرا سیب بینا خب کاتی نبی که کفن و بخل بر می اید هی بیم راد خود ده تو را بیران سیب ده بر می شراب نجی نبی که داری که دار بست که می اید ده تو را با ورش که زیاب ده بر مقصب هو نبی که وریسه دار بست که می اید ده تو را با بیسنگ بینا ده بی که دو شکل حیدان بینجانه می اید هی مالا تخرابه ده تو را با جوت زرم مکابه که بالنگ جور ده دانه بین سر می اید ده چه ده مؤمنه ده بین تر بگو قبیه گریان بین سبین ده قدم ها کرم که هدیه دیوارش گلمی ده چه ده ما ازرائیل و جبرائیل مکال اضافیل هر چا ملیک مقرم تینه سرمی ولی بلگی سفات را چا بیتی بلی دیمان

0: Mehmet Nihat yaşandın misin diye roş baş iro çıma hama olsa dükeni. Cimerez beje emji bir kenen kuşları derani ken dibeşin jiberi de gotine ken dermani her derdeki. Yani hindi yundikarın bir kenen iş o kulu dert keser meser hamu değmeyni ve cihabın yeherin. Yani halbet na den bir kenen aça. Velhasıl kenen canım rüv dikenen yani. Ya mücer eve bu fona müzika berlime ile tıkat tırırı tırırı tırırı tırırı tırırı meşgul tililililililin işke fifi deng de diye tililiyem ama ortaya da jiberi yani. Ben gülüm serisi bir kvara bakayım. Ama her tüm dikenin. Yani Fifi ne dikenin mesela? Hani ha ha ha. Onun için bir kenin kodları nişe. Ken gel aki kuşa. Gel aki ve şu zaf ve şu ken. Bir kenin her tüm. Seslerim sen çalın. سیو دو چهار ساده هشت و نه هفته و چهار بیست و چهار بیست و چهار ساعت وکیل یعنی چند تر محمد و گهدارت کنن ود گرن گوشتری دلالی سری پیم خوند کارم بشینن گوتن شیرت فلسفه رخمه ها جوند کارم بکن از بری کام چی سران گودم که دو تشن گرن عجیبه یعنی هنگ کس نه دنگی من دبیز نفرتش من پیدا کن از دارم شبه که دین دیگه اج نگوه مده بیزن که او قاس سرس بد او قاس داخل او قاس که قیر اخیر قیش اخیش ادی مرو نفرتش پیدا که جیرا بیجن برا که من هیدی هیدی زده گاز نده هیدی دی با اخوا مجیم گو تمام امی لگور وام بچم پیش ادی ام حاطم مگوه امی درمی دست ببی که مدی نا بش خواه یعنی انرژی کلاجان دست میدانی نه یعنی دست ویدا یک گهدار اینجا دم اون پیما دشینین ام لبر کیف خوش و انرژی کم هم خوش دارد ما بخوش من ازمین چی گو ام هرین گهدار بکن گهدار اینجا تارم امد دو بار روکنش با آیفر خواستی بود کرم کن گهدار بکن
1: بر محمد هنه

مری گودار اینجا از همان ها در لیبونه که دخوازم این بس فرانسا که مگو باران باریه نه فرانسا به براسی نورویج و نو شاش گرده بود یعنی بشاشتی مگو یعنی فرانسا دو بجن روشا گره که خراب ایجی آگیر دوباره یعنی لهر داری آگیر چل هزار کسی جیه که کم کنه بینه جیه کردن براسا شواد گره که نفاشم های ویج خواهه به تایبت دوان روشن که گره گره که گرمه خواهم خاطه بین گوهتار این هیچه فهم جمعه راتی شانده نویسند یک کور روش باش سراو و حسکرین اشتره کیکو سراو و گلاو جرحای رنگین سراو و حرمت همزه وای سستری مکی که همزه سرچاب من سلام و گلاب اشتره جی به میدون حتی شاندون میسند یه روش باش که کوی رو روش بینه که چمن دلیل آیا او پیروز و پیروز و تو هزار سالی بی دلیل ام گرگ اشتا حزی کن سرنگ جا روش داد خازم دن باش روش بنا تا پیروز با روش بنا تا روش بنا تا روش بنا تا پیروز با دلیل آیا هیشم هزار جارا پیروز کن روش بنا تا میبید کن که سالکی که خوش تبدا حس کردم بکن بکیف خاشی دیگر مال با تخت هبه یعنی دایی که گرینگه گو داری میشه والله بجن باف پشتری دایی که هرتشتا براستی جی وایه پیروز به دیل جان هزار سالی ببی هزار گلکه حتی صادی تبی چی باشه یعنی ادی برا دورم روز زلیل نبایدی نه کیتنا جیان داد یعنی هشتی و پینجی نخرابم سستر مصر جاویم دو هر هبی دلیلا دیسا روشمنا تا پیروز با ام هر سرنگ جبو دیل پار با همه ام نها دا بشن سرنگ روشنا خواسته با ام جبو دیل خواسته نش بکر روشمنا بیم چند گهدار بکن بعد گه

0: Godan Enerji Sırava Haskerine Gidin Ve Vere Vitkem Kuhn Başbın Peyam Jumera Hatına Şandın Nivisan Diye Ku Roşbaş Sıravo Gulav Sıravo Jumera Hamu Khabatkarin Veng Radyo'ya Hun Her Heben Ve Sesere Meser Çalbe Men Peyam Gidin Hatya Şandın Nivisan Diye Sıravo Gulav Haskerin Dina Bakho Bostano Gulistana Jitere Keko Fifi Ve Hamu Gohdarin برنامه سلاو و گلاو و خبرتکارین ونگ رادیوی سرسره مسر چاوی من پیمک دراتی شاندن ویسن در روش باش از انتالیا و گهدار دکم ناوی من ارهنه سلاو من خواه ارهانه لیبورین سلاو من خواه جا آمده و همو والیت را دشینم ستانه دخوازم سپاس سرسره مسر چاوی من گهدار اینجا دنگ یک جمعه راحتی شاندن هم هر نوی دنگی گهدار بکن هم ودگرم هوش کارم پیمه خواه بشین زو بشین اینا جبه که برنامه نهان دا دقیقه دورا نبیشن چما جبه که ها دوش پیمه جمعه راحت درنگ ها تشاندن ادی برنامه قدیه ها بوش کارم خواه اگر مو کارم که من زودتر بشین کرم کم بی دنگی گهدار بکن ودگرم
1: روش باش سلام و گلاب روش باش جاره کدی مجاره تل سر چیه نزانم لیتا پرپال زمان دکیه زمان زمان دایی که اب زمان خود دایی مرانه اب زمان خود دایی مرانه گره مری دگش نکه گره مریش بیروا نکه وی زمانی یعنی هر تشتی خوده که مراده مری دگش که گناه که پر مزنه جبر شنها پوره مصفی بو از اختیار بون پوره مصفی ببه از پوره خورش بگم والا گناه که مزنه خود دایی منه اب زمان ها جی عینیه نا زمان جی خود دایی مرانه گره مری دگش نکه تو دگش کری جی زمان خوش بیروان نکه زمان دایی که

راستی جی بخم نورم شه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمانی کردی هر تم زمانی خو خودی در کبن ایرو هست و صبح چنیو از جوی پیبا تزاکی گلا که هست کم ایرو هست و صبح چنیو یعنی بیر نکن هر تم بکردی باقفن بکردی جیان بکن بکردی بشتاقن قصه بکن قصه بکن یعنی بلا جیان گشتی بکردی با شهری هری پیروزه او بیر نکن نزارو کن خوره کردی باقون ویدیو ایک جمعه راتی شاندن معلوباتی من گوه دارد کن بزارو کن را کیف کیف آنه سستر من سر جاوه من ایجا گودان اینجا میدی دید گشن داوی برنامه خواه ویدیو ایک جمعه راتی شاندن یعنی رادیو امرو کارم به ویدیو پاروا بکن یعنی خواستی وکی دنگ هات باشاندم ویدیو شاندی اجمره زاروک جی کلک کوینه عربی دانه و به روش باش ونگ رادیو وکی آخفتن اینک شیرین و خواهی شکیتن خواستی وکی دنگ که با کمکاری با دنگ بشینن لیم خواهم را که ویدیو یه هم سلا بخواد شینه جبو زاروک دلال کنها دنا به عربی دانه چه خواست خواهی که اینجی هون هر هبن و هر بجین ایجا گودان اینجا هم گشن داویه برنامه سلا و گلاب مالا و حزار جرافا با کوامه گودار کر او ویدیو که هاتی شاندن صبح مره دنگ بشین دنگی خواه قید کن بشین هون هر هبن هم گشن داویه برنامه سلا و گلاب و گودار نهجا حیات سلا و گلاب اکت هلبه سرانه بیتو جان آماده اول ترگود خواسته بشه فرانسا همه تقس و سانی جوه رپار و بکن هم گشن داویه برنامه سلا و گلاب و حیات سلا و گلاب اکتن بمینندنه و سلا و گلابانده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان ما